Asturidi Çınar ki Hardest Frequency për Arşi Zeus ke saat Mazdaq Show. What's up? Hardel ki der kan radio çana 90.4 FM dhe ber ke bëj bëj të në amër në të studio. Ab bi der kane ke li, ab një bat hëm tëk pëhënçane ke li. 999-904-904 is the number. Ab call ka sëkte hëm, what's up? Ja kër sëkte hëm, text message. दिल की धड़कन को सुर से धड़काए अपनी बात हम तक पहुंचाए आप पे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से डायरेक्ट